waaw. Maa ngi nuyu nag soxna Mamoussou Diagne, maa ngi lay ziar ci diwaan Tali Besse, maa ngi lay ziar ak mboolem bëgg Tali Besse, maa ngi lay ziar Ba di lay ñaan a jàmm. Waaye ni ma ko nag mboolem tam ñu ngi xam ñëpp rek ñu ngi rek ci diwaan yi Baxadat di ñu bàyyi xel. Waaye léegi monsieur Abdou Khadir maa ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko ñaan a toofee ak mboolem bëgg Baxadat.